Nhưng nào quá, ý ngất thì nhỏ man, đùi gà sẽ sử bố thế, sát toàn, bố liều quá.